Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Dunjom Jelovac.
4: Danas je 11. juni. 11. juna 1509. godine engleski kralj Henrik VIII. Vjenčao se sa prvom od šest žena, Katarinom Aragonskom. Zbog odbijanja pape da kasnije poništi taj brak, kralj raskinuo sa Vatikanom i 1534. godine osnovao je Anglikansku crkvu. 11. juna 1864. godine rođen je njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss. Predstavnik je poznog romantizma. Bio je direktor Bečke opere, najpoznatija su mu djela Kavaljer s ružom i Saloma.

1895. godine na današnji dan rođen je ruski državnik Mihail Aleksandrović Bulganjin, učesnik Oktobarske revolucije, ministar oružanih snaga Sovjetskog saveza, predsjednik ministarskog vijeća do marta 1958. kada ga je na tom položaju zamijenio Nikita Sergejević Hruščov. Kao protivnik destaljinizacije smijenjen je sa svih položaja.

0: Na današnji dan, 1910. godine, rođen je Jacques Cousteau, pronalazač ronilačkog aparata vodena pluća i kamere za podvodno snimanje. Dobitnik je tri Oscara i Zlatne palme u Kanu 1956. godine za film Svijet tišine. Na današnji dan 1918. godine italijanski borbeni čamci u Prvom svjetskom ratu u Jadranskom moru oko 70 km sjeverozapadno od Zadra potopili su veliki austro-ugarski bojni brod Sent Ištvan. 11. juna 1949. godine pogubljen je Koči Đođe, albanski revolucionar, jedan od osnivača Komunističke partije Albanije i ministar unutrašnjih poslova od 1946. Đođe je na montiranom staljinističkom procesu optužen da je jugoslavenski špijun. 11. juna 1955. godine na automobilskoj trci 24 sata Le Mansa poginulo je 80 i povrijeđeno više od 100 ljudi poslije sudara tri automobila koji su uletjeli u gledalište. Na današnji dan 1963. godine vijetnamski budistički kaluđer Quang Duc spalio se u Sajgonu u znak protesta protiv tretmana kojem je vlada Južnog Vijetnama podvrgla budiste. Jedanaestog juna 1979. godine umro je John Wayne, veliki filmski glumac, američka zvijezda western filmova Poštanska kočija, Rio Bravo.
1: You almost got him killed, you know that.
2: But I tell you.
1: The hell you did.
2: I tried hard.
1: If you'd have been out in that water, we'd have heard you loud and clear.
0: Na današnji dan 1984. godine umro je italijanski političar Enrico Berlinguer. Bio je generalni sekretar Komunističke partije Italije, protagonist evrokomunizma i strategije istorijskog kompromisa. Bio je 12 godina na čelu najveće komunističke partije u zapadnoj Evropi. Oslobodio je Italiju od sovjetskog uticaja, ali i pored velike popularnosti nije uspio dovesti komuniste na vlast u Italiji.

0: Kurir.
1: Na današnji dan 1987. godine Margaret Thatcher treći put je izabrana za premijerku Velike Britanije.
2: Hate? No. It's not a question of hating it. I wish to see if everyone says it's my job to do my best.
1: Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 11. juni.

0: Mine Jamala, Brazilci Viniciusa, Juniora Neymara, Englezi Harija Kejna, Juda Bellingema. Među tim zvijezdama na nogometnom nebu ćemo narednih dana pratiti i neke naše. Zasijale su u velikom prasku baraža i sada ponesene tom energijom prkose gravitaciji. Krećemo sutra iz grupe B ogledom u Torontu sa selekcijom domaćina Kanade, potom 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu te sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Hoće li tu biti kraj ili tek početak uzbudljivog puta kroz eliminacije, ostaje da vidimo i usput uživamo u igri.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovaće kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Ermina Jalimam.

Brazilci Viniciusa juniora, Neymara, Englezi, Harija Kejna, Juda Bellinghama. Među tim zvijezdama na nogometnom nebu ćemo narednih dana pratiti i neke naše. Zasijale su u velikom prasku baraža i sada ponesene tom energijom prkose gravitaciji. Krećemo sutra iz grupe B ogledom u Torontu sa selekcijom domaćina Kanade, potom 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu te sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Hoće li tu biti kraj ili tek početak uzbudljivog puta kroz eliminacije, ostaje da vidimo i usput uživamo u igri.

0: Hebat, voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijablić i oni, naši zlatni.
1: Edin Džeko,
2: Nikola Vasilj,
3: Nihad Mujakić,
4: Denis Hadžkadunić,
5: Tarik Muharemović,
6: Sejat Kolašinac,
7: Benjamin Tahirović,
8: Amar Dedić,
9: Armin Gigović,
10: Samet Baždar,
11: Ermedin Demirović,
12: Mladen Jurkas,
13: Ivan Bašić,
14: Ivan Šunjić,
15: Memić Amar,
16: Amir Hadži Ahmetović,
17: Dženes Buneć,
18: Nikola Katić,
19: Kerim Alejbegović,
20: Esmir Beraktarović,
21: Stjepan Radeljić,
22: Martin Zlomislić,
23: Haris Tabaković,
24: Nidal Čelik,
25: Jovo Lukić,
26: Ermin Mahmić,
27: Arjan Malić,
28: Sergej Barbarez,

0: u fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije.
1: Sport. Dobar dan želim. Utakmica u Meksiku i Južna Afrika večeras počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra sa selekcijom Kanade. Partizan Dubai 84-70 u trećem meču finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige, New York San Antonio 107-106 u četvrtom susretu finalne serije play-offa NBA lige. U Minhenu je sinoć žrijebom utvrđen takmičarski raspored za svjetsko prvenstvo rukometaša u Njemačkoj, a Oslo je bilo domaćin šestog mitinga sezone Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Za vas danas rade Emir Pokrklić i Jadranko Fejzić. Počinje mundijal u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Pred nama je prva od 104 utakmice, koliko ćemo ih ispratiti do 19. jula. Kada večeras u 21 sat po srednjeevropskom vremenu, brazilski sudija Wilton Sampaio u Mexico City oglasi početak utakmice reprezentacija Meksika i Južne Afrike, širom planete će se pokrenuti niz dešavanja koja nogomet pretvaraju u najvažniju sporednu stvar na svijetu. Predstavnici sjevernoameričkog i afričkog kontinenta dijele A grupu u prvom dijelu ove smotre. Uz njih će tu biti još reprezentacije iz Azije i Europe, Južna Koreja i Češka, koje će na teren sutra počinju utakmicu u 4 sata ujutro. Počinje dakle najpopularnija sportska konkurencija na planeti, prvi puta sa 48 reprezentacija, 12 grupa i prvi puta u 3 države. Argentinci brane naslov prvaka, iz prvog reda konkurišu Francuzi, Španci, Brazilci, Englezi i Portugalci. Argentinci imaju Lionela Messija, Francuzi Kiliana Mbappea, Španci Lamine Yamala, Brazilci Viniciusa juniora, Englezi Harija Kejna, a među tim zvijezdama na nogometnom nebu ćemo narednih dana pratiti

Još jednom kratko o nogometnim aktuelnostima. Utakmica u Meksiku i Južna Afrika večeras počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra protiv selekcije Kanade. Sada o dvoranskim sportovima. Sinoć smo ispratili treći meč finalne serije play-offa za prvaka regionalne košarkaške ABA lige. Partizan Dubai 84-70 u prvom beogradskom ogledu. Prethodna dva kao domaćin je dobio Dubai, a sljedeći zakazan za sutra, protivnici počinju u 19 sati. Domaćin je iza sebe u polufinalu ostavio gradskog rivala Crvenu zvezdu, a gost Podgoričku budućnost. Noć iza nas donijela i četvrti susret finalne serije play-offa NBA košarkaške lige. New York je kao domaćin savladao San Antonio 107-106 i poveo 3-1 u seriji. Njihov naredni ogled zakazan je za nedjelju 14. ovog mjeseca, a počinje 2 sata i 30 minuta iza ponoći. Odbojkaši su u utakmicama prvog kola počeli Ligu nacija Međunarodne federacije. Svaka od 18 reprezentacija će tokom tri takmičarska vikenda odigrati 12 utakmica, po 4 meča na svakom turniru. U prvim od njih Kuba, Poljska 0-3, Kina, Slovenija 2-3, Ukrajina, Japan 0-3, Turska, Sjedinjene američke države 1-3, Belgija, Bugarska 3-1, Srbija, Argentina 3-1, Francuska, Italija 3-2, Brazil, Iran 3-1 i Kanada, Njemačka 2-3. Finalni turnir će biti održan od 29. jula do 2. augusta u dvorani Beilun u kineskom gradu Ningbo. Tu će igrati domaćin Kina i selekcije plasirane od prve do sedme pozicije. Titulu brani Poljska. A sinoć je u Minhenu žrebom utvrđen takmičarski raspored za svjetsko prvenstvo rukometaša, koje će biti održano od 13. do 31. januara naredne godine u Njemačkoj. U grupi A su Njemačka, Srbija, Tunis i Urugvaj. U grupi B Egipat, Italija, Kape Verde i Saudijska Arabija. Hrvatska, Španija, Čile i Turska su u grupi C, Argentina, Francuska, Brazil i Kuvajt u grupi D. U E grupi su Švedska, Norveška, Grčka i Katar, a Portugal, Farska ostrva, Poljska i Alžir u grupi F. Danska, Slovenija, Sjedinjene američke države i Angola su u grupi G, a Island, Sjeverna Makedonija, Bahrein i Japan u grupi H. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je kvalifikacije za ovu smotru okončala u baražu porazom od selekcije Farskih otoka u oba susreta. Bilo je 22-24 i 28-33. Toliko iz dvorana, ostali su nam još tenis i atletika za koji minut prije odjave. Oslo je bilo domaćin 6. mitinga sezone Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije.

0: sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Evo sada u potpunosti iz njihove najnoviji, svjež, Puši se single.

to je bilo šta imam večeras, dakle nije neka bog zna kakva ponuda, a za sutra Svjedok Istone predstava nastala po istoimenom romanu Slojada Bešlića u režiji Mirze Begovića, koja je igra u Centru za kulturu Travnik u 19.30, ulaz je besplatan što je bitno, a u pitanje predstava pozorišta Mladih Tuzla. Kaže informacija da ova dramska adaptacija priča o Slojadu Bešliću i njegovom životnom putu od najranijeg djetinjstva do sudskog procesa

0: Iz Sarajeva idem u Crnu Goru. Tivat je nedavno bio centar evropske politike. Crna Gora je ugostila više od 35 međunarodnih delegacija na najvišem nivou. Na samitu su se okupili lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana, uključujući delegaciju Bosne i Hercegovine. Glavne teme bile su postepena integracija regiona, realizacija plana rasta i jačanje ekonomske saradnje. Brisel je potvrdio da politika proširenja ostaje geopolitički prioritet. Na samitu je istaknuto ubrzanje procedura kako bi region već naredne godine postao dio zone bez naplate roaminga s Evropskom unijom. Kao domaćin najvećeg diplomatskog skupa u historiji zemlje, crnogorski predsjednik Jako Milatović otvorio je Tivatski forum jasnom porukom da Crna Gora ubrzano odbrojava do punopravnog članstva Uniji.
1: Samit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet Evropske unije, kao i da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa, kredibilna i dostižna.
0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasili su da se svaka nova integracija mora striktno zaslužiti.
2: Ono što smo ostvarili za samo 20 godina je izuzetno impresivno. Želim napomenuti neke važne rezultate koji pokazuju zamah za proširenje. Prošlog mjeseca Evropska unija počela je izradu ugovora o pristupanju Crne Gore, prvi put od 2013. godine. Zaista odbrojavamo dane do novog proširenja da Crna Gora postane članica do 2028. godine. Summit su obilježili odlučnost i posvećenost, odlučnost da proces privedemo kraju i posvećenost evropskoj budućnosti. Mislim da je cilj da Crna Gora postane članica Evropske unije do 2028. godine dostižan. Proces proširenja odnosi se na to kako da san pretvorimo u stvarnost.
0: Glavna tema razgovora iza zatvorenih vrata bio je novi njemačko-francuski non-paper o postepenoj integraciji koji su snažno podržali njemački kancelar Friedrich Merz, španski premijer Pedro Sanchez i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
2: Predložili smo zajedno s Njemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Ova agenda se očigledno odnosi na naše veze, ali se odnosi i na izglede za proširenje i veoma je važna sa geopolitičkog stanovišta u pogledu energetske nezavisnosti Evrope, sigurnosti i migracijskih ruta. Evropska unija mora pokazati da je sposobna za proširenje i da želi proširenje. Naravno, postoji čitav niz pitanja na koja moramo odgovoriti, koja moramo riješiti zajedno, ali prije svega mora biti jasno da ovaj dio Evrope pripada budućnosti Evropske unije.
0: Važne bilateralne sastanke na marginama skupa imao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji od evropskih sila tražio čvrste garancije za stabilnost unutar Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo zadnje tri godine potpuno uskladili vanjsku politiku Bosne i Hercegovine sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. U vremenu kada imamo brojne izazove u Bosni i Hercegovini, ovo je važno dostignuće. Naravno, i ja lično nisam zadovoljan sa dinamikom našeg puta prema Evropskoj uniji. Mislim da bi to trebalo biti puno brže.
0: Iz Tivta je jasno poručeno, uslov za evropsku budućnost isključivo su radikalne reforme i čista geostrateška opredjeljenost.

Značajni regionalni događaji sele se u naš glavni grad. Medicinski fakultet u Sarajevu sutra je domaćin Međunarodnog simpozija o demenciji organizovanog u okviru EU projekta ADAVER. Na simpoziju će se okupiti vodeći stručnjaci iz Austrije, Grčke, Norveške i Hrvatske. Govorit će o prevenciji, nefarmakološkim intervencijama i novim modelima komunikacije s oboljelima. Među glavnim predavačima je profesorica Stefani Aor iz Austrije i jedna od vodećih evropskih naučnica u oblasti njege osoba sa demencijom. Simpozij je namijenjen studentima i ljekarima, a Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu ovim potvrđuje aktivnu ulogu u savremenim evropskim zdravstvenim politikama.

0: Iz Brisela stižu vijesti i o novim kaznenim mjerama, ali i kulturnim manifestacijama. Evropska unija priprema novi paket sankcija Ruskoj federaciji, kojim se predviđa kažnjavanje više od 80 novih subjekata, potvrdila je visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Na novom crnom popisu bit će ruski vojno-industrijski kompleks, kršioci ljudskih prava i propagandisti. Istovremeno u Briselu je u toku treće izdanje festivala novog evropskog Bauhausa koji organizuje Evropska komisija. Ovaj događaj privremeno pretvara javne prostore u izložbene zone na otvorenom. U fokusu festivala je kako arhitektura i moderne tehnologije mogu stvoriti održive, ekološke i estetski privlačne gradove budućnosti. Poštovani slušaoci, ovim ekološkim i kreativnim temama završavamo današnje izdanje EU Minute. Hvala vam na pažnji. Kroz aktuelne teme i evropske integracije vodila vas Jamra Ličina. Ostanite uz naš program, a mi se čujemo u istom terminu naredne sedmice. Prijatno i do slušanja.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobro večer. Srdačni pozdravi drage slušateljice i slušatelji emisije u studijskoj nadoknadi Federalnog radija. Emisije posvećene svjetskom fudbalskom prvenstvu koje večeras počinje u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Dobro ste čuli. Nakon 4 godine čekanja, stotina utakmica, kvalifikacija, baraža, doigravanja, repasaža i kakvih više ne formata, večeras starta planetarna smotra najboljih fudbalera utakmicom Južnoafričke Republike i Meksika.

0: Mađara koja još uvijek veoma dobro govori mađarski. I jedno što nam je veoma drago i što s čim se ponosimo, da sada već 2 godine redovno imamo kurs mađarskog jezika na koji se mogu, znači početnička grupa i malo naprednija grupa, gdje se mogu prijaviti svi oni koji osjećaju i žele da uče mađarski jezik. Znači kurs je besplatan i održavaju se u prostorijama našeg udruženja.
1: Prvi igrani film u Bosni i Hercegovini, znate li da su snimili Mađari 1916. godine u Mostaru? Malo u javnosti poznata činjenica kako je prvi igrani film ikada snimljen na području Bosne i Hercegovine, snimljen upravo u Mostaru još davne 1916. godine. Riječ je o mađarskoj melodrami Suzulamit, koja sa središte mitske priče i radnje ima srednjovjekovnu djevojčicu. U filmu proslavljenog redatelja tog perioda, Eugena Ileša, njemačkog redatelja i pisca, inače mađarskog podrijetla, djevojka Suzulamit se izgubi negdje u planinama i pada u bunar. Spasi je ratnik Abšalom, pa se dvoje mladih zaljube. Iako priča će se zakomplicirati na nijemom filmu koji je objavljen tada, koji naravno zbog vremešnosti se jako teško može i pogledati, loše kvalitete, smjenjuju se kadrovi zanimljive srednjovjekovne storije, znači u Mostaru, našem Mostaru, bosansko-hercegovačkom Mostaru iz tog vremena, 1916. godina. A znate li da film traje 44 minute? Glume Bela Batori, Kerteš Desider, Alice Sera, Marija Šepes, Ica von Lenkefi, inače Eugen Ileš, koji je radio kao snimatelj tada, to je 1877. do 1951. čovjek je fin život proživio, za uspjeh je zadužen čak 120 njemačkih filmova. Bavio se prodajom mađarskih filmova u Njemačkoj. To je taj period mađarske i njemačke koji je dosta simptomatičan, ali dosta je kvalitetno uticao na kulturu. Tijekom prvog, znači, svjetskog rata, taj autor snima nekoliko hiljada metara dokumentarnog filma, jer su se nekada ti filmovi snimali, znači, u metrima. Dosta je plodan reditelj i stvarno je ostavio trag u tom nijemom filmu u razdoblju 1913. 1927. godina. I onda se naravno prestaje baviti tim redateljskim poslom, vraća se u Mađarsku. Koliko mi danas možemo pratiti mađarski film u Bosni i Hercegovini? Ovaj podatak je stvarno 1916. godina.
0: I zaista interesantan podatak koji nisam znala. A što se tiče mađarskog filma, mislim da nijedan Sarajevo film festival ne prođe bez mađarskog filma. Isto tako, mađarska ambasada organizuje jednom ili dva put godine dane mađarskog filma, odnosno u sklopu Višegradske četvorke. Mađarska ima izuzetno kvalitetnu i dobru kinematografiju, tako da vrijedi pogledati mađarske filmove. Možda je nama malo strana, odnosno ovdje u Bosni i Hercegovini relativno malo poznata, ali mislim da je kvalitet mađarskih filmova na takvom nivou da se zaista trebali bi malo zainteresovati više za mađarske filmove. Inače, kultura, njegovanje svih vidova kulture i umjetnosti, Mađarska ima dugu tradiciju. Sam podatak da možda neprecizno, ali više od 20 pozorišta Budimpešta ima, koje su u principu izuzetno dobro posjećeni, sve te predstave, tradicija mjuzikla koja Mađarska ima veoma dugo, kvalitet pozorišnih predstava. Isto tako znamo da MES nikad ne prođe bez predstave mađarske. Donekle na taj način se gledateljima, odnosno svima ljubiteljima kulture i umjetnosti Bosne i Hercegovine približava mađarska umjetnost.
1: Evo još jedan detalj koji smo pronašli, jednu zajedničku stvar između Bosne i Hercegovine i Mađarske, ili Mađarske i Bosne i Hercegovine, da li ste znali? tu crticu

Današnja gošća ispred Vijeća nacionalnih manjina, Irma Muratović. A realizaciju emisije potpisuju Mirdin Šišić, tonska realizacija. Lamija Šeper-Mačković, muzički urednik. Emisiju uredila i vodila

0: narodnih delegacija na najvišem nivou. Na samitu su se okupili lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana, uključujući delegaciju Bosne i Hercegovine. Glavne teme bile su postepena integracija regiona, realizacija plana rasta i jačanje ekonomske saradnje. Brisel je potvrdio da politika proširenja ostaje geopolitički prioritet. Na samitu je istaknuto ubrzanje procedura kako bi region već naredne godine postao dio zone bez naplate roaminga s Evropskom unijom. Kao domaćin najvećeg diplomatskog skupa u historiji zemlje, crnogorski predsjednik Jako Milatović otvorio je Tivatski forum jasnom porukom da Crna Gora ubrzano odbrojava do punopravnog članstva Uniji.
1: Samit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet Evropske unije, kao i da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa, kredibilna i dostižna.
0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasili su da se svaka nova integracija mora striktno zaslužiti.
2: Ono što smo ostvarili za samo 20 godina je izuzetno impresivno. Želim napomenuti neke važne rezultate koji pokazuju zamah za proširenje. Prošlog mjeseca Evropska unija počela je izradu ugovora o pristupanju Crne Gore, prvi put od 2013. godine. Zaista odbrojavamo dane do novog proširenja da Crna Gora postane članica do 2028. godine. Summit su obilježili odlučnost i posvećenost, odlučnost da proces privedemo kraju i posvećenost evropskoj budućnosti. Mislim da je cilj da Crna Gora postane članica Evropske unije do 2028. godine dostižan. Proces proširenja odnosi se na to kako da san pretvorimo u stvarnost.
0: Glavna tema razgovora iza zatvorenih vrata bio je novi njemačko-francuski non-paper o postepenoj integraciji koji su snažno podržali njemački kancelar Friedrich Merz, španski premijer Pedro Sanchez i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
2: Predložili smo zajedno s Njemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Ova agenda se očigledno odnosi na naše veze, ali se odnosi i na izglede za proširenje i veoma je važna sa geopolitičkog stanovišta u pogledu energetske nezavisnosti Evrope, sigurnosti i migracijskih ruta. Evropska unija mora pokazati da je sposobna za proširenje i da želi proširenje. Naravno, postoji čitav niz pitanja na koja moramo odgovoriti, koja moramo riješiti zajedno, ali prije svega mora biti jasno da ovaj dio Evrope pripada budućnosti Evropske unije.
0: Važne bilateralne sastanke na marginama skupa imao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji od evropskih sila tražio čvrste garancije za stabilnost unutar Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo u zadnje tri godine potpuno uskladili vanjsku politiku Bosne i Hercegovine sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. U vremenu kada imamo brojne izazove u Bosni i Hercegovini, ovo je važno dostignuće. Naravno, i ja lično nisam zadovoljan sa dinamikom našeg puta prema Evropskoj uniji. Mislim da bi to trebalo biti puno brže.
0: Iz Tivta je jasno poručeno, uslov za evropsku budućnost isključivo su radikalne reforme i čista geostrateška opredjeljenost.

0: Kakva je stvarna pozicija Bosne i Hercegovine na evropskom putu? Direktorica Direkcije za evropske integracije BiH Elvira Habota istakla je za Federalni radio da naša zemlja bilježi određeni napredak, ali uz ključnu stagnaciju u oblasti slobode izražavanja.
1: Kada govorimo o BiH poziciji, to jest prije svega 8 koraka iz preporuke Evropske komisije iz 2022. godine u kojima Bosna i Hercegovina treba napraviti napredak za usvajanje pregovaračkog okvira kojeg priprema Evropska komisija, a usvaja Evropsko vijeće, te samo sazivanje prve međuvladine konferencije kojom bi formalno počeli pristupne pregovore sa Evropskom unijom, određeni broj traženih zakona jeste usvojen, poput izmjena zakona o VSTV-u te zakona o sprječavanju sukoba interesa. Također za korake koji se odnose na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te na upravljanje granicama i migracijama, dosta toga je urađeno kako prošle godine, tako i prethodnih, te prema izvještaju Evropske komisije Bosna i Hercegovina u prethodnoj godini nastavila daljnji napredak u ovim oblastima. Vezano za rezultate mehanizma koordinacije, poduzeti su određeni koraci, ali i dalje ostaje zadatak usvajanja državnog programa za usvajanje AKI-a, takozvani NPAA, i imenovanje državnog IPA koordinatora. Međutim, kada govorimo o

Doug Quattlebaum, rođen je 1903. godine u gradiću Florensu u američkoj saveznoj državi Južna Karolina. Nastanio se u Filadelfiji posle Drugog svjetskog rata, iako je za jednu manju kompaniju u Filadelfiji zvanu Gotham snimio 1953. godine jednu single ploču, nije mogao da se izdržava od sviranja. Kada je Pete Welding 1961. snimio s njim jednu ploču, Doug je bio vozač kamiona za jednu fabriku sladoleda. Njegova numera na ovoj ploči je odličan primjer country bluza koji potiče iz jugoistočnih američkih država sa naglaskom na melodiji, nasuprot ritmičnom bluzu iz oblasti države Mississippi. Slijedi numera Good Woman Blues. Yeah!

0: Peggy went a walking in.
1: Big Joe Williams, koji je 30. godina 20. vijeka bio poznat po nadimku Poor, rođen je 1903. u okolini gradića Crawford, država Mississippi. Još od svoje 20. godine živi kao putujući profesionalni muzičar. On je posljednja živa legenda country bluesa sa delte rijeke Mississippi. Kao i Brewerova verzija Big Road bluesa, tako i Williamsova verzija Long Road bluesa predstavlja jednu od varijanti Tommy Johnsonovog Big Road bluesa.

William Lee Conti je već 1927. prilikom snimanja prve ploče bio poznat pod nadimkom Big Will. Rođen je 1893. godine u malom mjestu Scott u državi Mississippi, a odrastao je u Arkansasu. U Chicago se preselio 1920. Tokom 30. godina bio je najzaposleniji gitarista za izvođenje gradskog bluza. Izdao je preko 200 bluz kompozicija pod svojim imenom, a na mnogim pločama svirao je kao prateći gitarista. Početkom 50. godina otpočeo je novu karijeru kao pjevač narodnih folk pjesama, uglavnom u noćnim klubovima za bijelce i po koncertnim salama. Godine 1951. je bio je prvi crnac koji je svirao bluz na turnejama širom Evrope i veoma je često gostovao u Evropi. 14. augusta 1958. Brunzi je umro u Chicagu. Čućemo pjesmu You Better Mind.

Arthur Spiders, rođen je 1912. godine u gradu Jazu u državi Mississippi, a u Chicago je preselio tokom 40. godina. Tokom 1952. i 1953. snimio je nekoliko numera za firmu Checker and Chance po imenom Big Boy Spacer sa orkestrom tipičnim za Chicago stil. Njegova numera više naginje ka tradicionalnom country stilu, a nosi naslov 21 Below Zero.

Johnny Young, rođen 1917. godine u Vicksburgu, država Mississippi, bio je jedan od poznatijih muzičara čikaške blues scene 40. godina. Iako je ponekad zastranjivao i svirao na gitari, on je bio vjeran mandolini koja je često bila sastavni dio seoskih orkestara žičanih instrumenata. Kasnije mandolina skoro sasvim nestaje iz ovih orkestara. Osnovao je orkestar sa dvojicom uličnih svirača Johnom Rancherom i Johnom Lee Grandersonom. Svirali su u stilu country grupa. Preminuo je 1974. Čućemo njegovu kompoziciju Green Doors Blues.

Godine 1933. kompanija Volta Disneya pustila je u distribuciju crtani film Tri praščića, koji će se najviše pamtiti po pjesmici Ko se boji Vuka još, tri za groš, tri za groš. Vuka se ne bojim ja, tralala, tralala. Tako je to bilo kod nas prevedeno i tako se pjevalo. Stih Who's Afraid of Big Bad Wolf postao je česta referenca u društvima engleskog jezika i njihovoj popularnoj kulturi. Skoro 30 godina kasnije, 1962. postavljen je na Broadwayu pozorišni komad američkog dramatičara Edwarda Albee-a koji koristi taj memorijski potencijal. Who's Afraid of Virginia Woolf? Ko se boji Virginia Woolf? Naš jezik ne može uhvatiti dvosmislenost koja je jasna govornicima engleskog, gdje je Woolf i Vuk, a i često prezime. Isto se izgovaraju, ali različito pišu. Za moju generaciju, Ko se boji Virginia Woolf je prije svega naslov filma Majka Nicholsa iz 1966. kojeg se sjećamo zbog Richarda Bartona i Elizabeth Taylor koji su igrali glavne uloge u ovoj ekranizaciji Albee-evog komada. Jedna struja u modernoj kritici nazvala bi Albee-ev postupak kodiranje. Autor svojim naslovom poseže u kolektivno pamćenje i obogaćuje značenje svoga

0: fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
1: Informativno-politički magazin, sedmodnevno, bez kalkulacija, pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno,
2: subotom poslije vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.